0: bamuhepwa mbi omuhepwa oshiyeringulo shoka uri kondjukiro shisha atwako ohako yoporithe orutolongo omaende ndumaru yarithe olonjo orutolongo omaende indwi o pto ombapila yerukupo shiyilipo ombapila yomarishangithilo kombele oyo vakulundu koshimaliva shoholomende omarishangithilo nga yautile epata shira omulongo komwezembi kombulanji mwine yomapeta po omashivithilo nga maevu kothelekave washivitha waliye ngulipo ulo ndatu imo ndatu ondano hambo umo uriri omuvyu ondano nomuvyu yaro oya miss shombonde ngulipo ulo ndatu imo ndatu waine ohambo mbari ouriri ulo hambo ndatu mbari nondatu
1: ingama ejome mojo mukalo na ngumba mane nyando arikana mepaho viungura mojo mwithe vyo kukoha no kukangula po kutitha unachi ukana mpano home enene arikana no viungura mbio mbivina wajinene mamu paha vike nguli po ulirio hamo ndatu oimwe o hambo mbali o hamo ndatu oimwe oine o hambo mbali mbali ondano o ulirio hamo ndatu oimwe o hambo mbali o hamo ndatu oimwe oine o hambo mbali mbali ondano

omushithe woshinyono shikoti oumba ko Namibia shinangara omushithe woshinyono shikoti wahiti mo Namibia omarandithiro ko mahiwalwe maeshaerwa shimanga oparukave ovombwika wotuko ndoto ko mbanda madiri havere oviungura mavipanjara no uthe woshimaliva maukavala ko matau shimu ya mo Namibia alikana vatera kusha ovinamunyo vyetu avihakara mo utheu weterere onyama pa oviungurwa vyopoma ihi nokuhina uthemba womahitithiro wovihepwa mbio mehi okuza korupa rouverikue ovina mwinyo ungura kweno vaungure worupa rouverikue ovina mwinyo pomikoka omikonde nukuhorora ochikuririmba choye matruku yakura mo Namibia lianga mehi retu ewa dino viungurwa vyonthengu youye ombatero yoye maishevere ovina mwinyo vyetu ombwiko na wina oria vethe rwetu kunyivithiro ko Mulungu hakaena kweno rupa rouverikue ovina mwinyo ropopethu naove po orupandwiro mahitiro no mapitiro ovina mehi mukotu wacho mwithe ponela ohambo umwe oimwe ombari onela ohambo datu ohambo mbari ohambo datu omuvyonela po oimwe po ombari. Omushithe woshinyono shikoti oumba ko Namibia shinangara omushithe woshinyono shikoti wahiti mo Namibia omarandithiro ko mahiwalwe maeshaerwa shimanga oparukave ovombwika wotuko ndoto ko mbanda madiri havere oviungura mavipanjara no uthe woshimaliva maukavala ko matau shimu ya mo Namibia alikana vatera kusha ovinamunyo vyetu avihakara mo utheu weterere onyama pa oviungurwa vyopoma ihi nokuhina uthemba womahitithiro wovihepwa mbio mehi okuza korupa rouverikue ovina mwinyo ungura kweno vaungure worupa rouverikue ovina mwinyo pomikoka omikonde nukuhorora ochikuririmba choye matruku yakura mo Namibia lianga mehi retu ewa dino viungurwa vyonthengu youye ombatero yoye maishevere ovina mwinyo vyetu ombwiko na wina oria vethe rwetu kunyivithiro ko Mulungu hakaena kweno rupa rouverikue ovina mwinyo ropopethu naove po orupandwiro mahitiro no mapitiro ovina mehi mukotu wacho mwithe ponela ohambo umwe oimwe ombari onela ohambo datu ohambo mbari ohambo datu omuvyonela po oimwe po ombari.

zvichitatara atuke larume matwape kunongera peke kurire mungurudzo rutu okutara ekopiro uye anoina arina omungurudzo rutu wehindo omukwatira usha kehindo kana kapeke munombayarumwe akekako.